0: državni funkcionar Ore Sabov, uhorski minister po vojnovoj ruskoj krajini, predstavitelj parlamentu Anton Beskid, budući gubernator Čehoslovatskoj i Podkarpatskoj Rusi, pravnik Miklós Kutka Kutka-Falvi, ci student prava Josef Ilaš Iljašević, budući aktivista viredentističnim Rusi za uhorsku namahu o znovu zdobeťa Podkarpatskoj Rusi. Naša istorija je iši vse povna neprobadanych mis. Iši vse je, što učiti sja. Šumnej tždeň vam žečiť Petro Medviť.
1: Pripomínka.